گیت بھی خوبصورت، سنگیت بھی خوبصورت، اور فلم میں اداکاری بھی بڑی خوبصورت، نرتیہ تو دیکھنے لائق۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک نوجوان مست مولا ہو کر کے نرتیہ کر رہا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھیوں نے باتیں لکھی ہے کہ نین لڑ جائی ہیں، دیہاتی شیلی کی لوک نرتیہ، دھوتی پکڑ، کبھی داہنے تو کبھی بائیں، سندر ابھینے ہے دلیپ کمار کا۔ ایک ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ نئے نئے لڑ جائی ہیں تو منوا میں کھٹک ہوئی بے، گانے میں دلیپ کمار نے بنا کسی فارمل ٹریننگ کے بالکل ایک گاؤں کے لڑکے کی طرح جو سہج اور ارجاوان ڈانس کیا، اس نے درشکوں کا دل جیت لیا۔ ان کے بولنے کا انداز، آنکھوں کی بھاشا اور گمبھیر آواز نے گنگا کے کردار کو بے حد جیونت بنا دیا۔ ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو فلم ہے نئے نئے لڑ جائی ہیں، اس گانے گنگا جمنا فلم کا گانا ہے، یہ فلم کا نام ہے اور بھارت کی دو پرمکھ ندیوں کے نام بھی ہے۔ اور ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس گانے میں جو دلیپ کمار جی نے نرتیہ کیا وہ نرتیہ یادگار ہے۔ چلیے، دھنیواد آپ کو، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آن فلم کا گانا آپ کو سنوائیں گے۔ ایک بار پھر آواز محمد رفیع کی ہے، شکیل بدایونی کے بول، سنگیت نوشاد کا۔ اس میں دلیپ کمار کے ساتھ ابھینیتری کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔

آزاد فلم کا گانا آپ نے سنا, لتا منگیشکر کے ساتھ جو آواز ہے وہ چتلکر یعنی کہ سی رام چندر کی ہے, اور ابھینیتری ہیں مینا کماری. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہندی سنیما کے ایک ایسے یگ پروش جنہوں نے پردے پر عام انسان کے سنگھرش اور سوابھیمان کو جیونت کیا. ان کا بلند ویکتتو اور چمبکی ابھینے درشکوں کو سموہن میں باندھ لیتا تھا. انہوں نے اینگری ینگ مین بن کر سماج کی وسنگتیوں پر پرہار کیا تو اپنی بھاوک بھومیکاؤں سے ہر آنکھ نم بھی کی. سماج ادائیگی کے وہ بیتاج بادشاہ جن کی مکھملی آواز آج بھی دلوں کو چھوتی ہے. چلیے اگلا گانا دل دیا درد لیا, اس فلم کا یہ گانا ہے اور محمد رفیع کی آواز, شکیل بدایونی کے بول, نوشاد کا سنگیت, دلیپ کمار کے ساتھ جو ابھینیتری ہیں وہ ہے وحیدہ رحمان.